0: anutin da hem pe na masi anutin le newspaper ta be son da zo do lo la so ta wang lo ke wang ge milo he no puni li pu pe se ta no nan ke bat po la ma bang lo
1: kala
0: la so lo la si newspaper bang ma se la so pender lo anke ja se met ke non bang ke la so pend wang bom ma no mang advertisement nanga wi tang lo advertisement do se ta government bank pe bill mo khana ge pipe advertisement policy nanga we La so pe namat newspaper of hanga paring importance aso bang abedet. La so mat don maka six artipik lalu.
1: Nang churu iklo nang lipan, lamang so putha ki thanga pajir mia pon. Kapadusi akar juneli nang lipan angkar jugang tu. Owe ki mia pan nang li kupia alam te si ki thanga tu.
0: Owe ki mi tu ma bang ke nilike teglong ke isi importance abang dona lang ke ong dung tum ke lapen ki ong dung tum ki si income source ke chesela
1: kala
0: ahok lo media industry ta la ta bang the ta na tum puno bihe dung puno isi business l tema wa phis ta me majority tum ke la new income source ka chesela ma join ne ma ethics hor mu bang non bang avedan na laso bang ing arpik angke laso bang lo lasi non pen ke ili tum na dar bang ke non penang owe ki mia tum la news aputhak mate ethics aputhak mate journalist pulote isti inu journalist pulote like a store house of knowledge thek unai sita non ili tum dak non ke ong dum bang ke knowledge do e
1: kala
0: lasi bang journalist pulot intellectual lang ke hok ke daglo lawyer puno journalist puno athela tum ke kai kese ki porhina aki mi kai ma se atam nang le kai ma se porhina ang non dagli tum la so lacking mang do
1: kala
0: press council of india a website long dam the download that sita choklo dag details hotel la da copy husi koson husi koson si news ke coverage nahi ma कौन सी रिपोर्टिंग की पी नहीं मा इडिटिंग हुत कौन से एक्लेम नहीं मा इडिटिंग अलोंग कौन पीपीसी निंची बी नंगी मा लाहे मांग डिटेल्स लो लाबांग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनी ना ला अंके व्हाट इस जर्नलिज्म लासो मीनिंग मांग चीनी पामेना ला लाइन लो
1: ओह पर एक लो nang churu iklo nang le la hala nang than pajir mia pot owe ki mia phan ku son sikeng kang wachi yor nang ji ma la ke than pajir mia pot tang te ke hai ili ke che than dam nang ji ke do pik lang te ma se ta me apor alam do ko po si pini phan ge la da kan le ri pik che lo nang mu apor ka prek le ka prek alam se da me ili che thanik bom lo nang tang te nang le la da kan ge wang pot nang le phan nang churu par pik lo nang le phan claim me dam me hir ju me se ta me nang le phan nang pidun lo kardo
0: ne li bien man ta nang le tum nang chu pha pot choro lo kardo
2: Lapuana pornang litum print media puthak longsing teron lapen helvilin timung piangbong chihu chiput arjuik longtanglo laki akashwani tipu non studio khuria por porphai troxira minute plike plengtanglo lasi adunthu lunche to ajai mekang dengalong kecheng si karbi jutang asong atumpen kilonalun arjuik sinang alunalam thi kili kili karbi langpi

0: Leon ekali adak leon ekali basana nga chiri kali basuna chiri kali hawar ka chithi kali hapat ka chithi kali lamdong dai kali kidong dai kali kinong apor kisim apor chili dor de kali ar e dor de kali chuning kreng apor chuning thi apor le bangning pika ching kita ning so ka ching kita uwe ching bardo udon ching bardo aklim lang pulo ang phar lang pulo mo puthe adak mo pithe adak mo thera mo dingra jonar je wanra risele king sele tamme mo nang ordun po mo nang chandun po nang ongatu nang nietu chingkitang ala chethantang ala nang ne sotame nang ne muntame thetang lo dingtang lo boche apor lo intung apor lo nonke nilitame nang lingjer tamme meka che char che tang lo no che char che tang lo choklem thek the tang lo chodam thek the tang lo risile nang chi ri kengsele nang chi ri onga kengri niho kengri abong pen a the pen boho pen sipong pen rep nang che pang du moine pang du ongar nam tu niho ar nam tum ho de kar dong
1: লাসন সি পুথত আংতা আমি তুমাফান চিথাক দুন থুপু লাতা লাপুসন হেলো
2: ও মে তুম লগাতুম আহক লতে মা নাং নিমে তামে নেলক তামে নাপেন নিসো তামে নিলিং